defensa con golpe de cabeza en el círculo central, domina Mendoza, la va descargando la pelota para Velázquez, Velázquez con Mendoza, avanza Mendoza, le pega. Pelota a la red, pelota a la red, pelota a la red, pelota a la red, pelota a la red, pelota a la red, pelota a la red. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de República Independiente de Hualqui. En los 27 minutos, en los 27 minutos. Arranca Mendoza por el costado izquierdo, llega a línea de fondo, levanta el centro y a boca de jarro con su arco a su merced. Aparece casaquilla número 9, Diego Fuentealba, para batir al portero Alvarado y poner el 2-1 favorable a la visita. Aquí en la cancha Coinag, en Nacimiento lo gana la visita. Deportes Nacimiento 1, República Independiente de Hualqui 2. Avanza Aravena, le va a pegar la tabla, puede tapar por el otro costado. Sale el portero. Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,